0: Agus na cearca agus fiú an na muca agus a déanamh bíag dos na henna bh goléad agus san túteir os na lenaí agus cnatáil agus teach na píí agus déanamh a bhí agus túta bhí amach go dtíí ort, í bri na manáin a chruúgur fe asúil am hain.
1: Í agus ní a bhhem chóras mór a go níar a bhhein letracha se go ná a leach féidir fuinnig sais ar déhainnig teng be gas go í ringéir sais sné chiad mógad deach na foiidir. Agus dé mar de má ní mór a chaúir a réidir na farbin war sin.
0: Ní réidir fi a farbis tégus tabbacú go agus sé a gibar chóta ús naí cáf si dí a gó tabbac.
2: Caitin súd.
0: Caitin súd, agus chaachta man áin tí a gháin sunnas gimar chótaíoch a pá sé héanana leachta bé. Bhí ar digna tó tu go cótaí be hagach na farú go léir gimar chótaí hagach Jim Fitz agus Jimmy Shaoní, Jackie Fitz, Tommy Chorney, Seán Atáilúra, Céile, fádra.
1: Marat chana trókir, pedi í fóhóis fíoch pór djáun, íhint a dáun agus rád, pedi í stemmu í.
0: Pedi í stemmu í.
1: Rí mísu sutti síðs að digan tó agus dyr fá ráð dægin. Eist í að kó hjarú í dyr að fara eginn digan tó. Rén, fíoch maður váhæl maður hæst fíoch
0: síð. Fíoch.
1: Na djáun tó.
0: Fíoch, við alveg maður váhæl. Fíoch síð rá skilvú am na bébí sjóga, rá megi maður kórt í
1: Agus sé teáil a bhí chéidir mór a duidir hí a samach. Bhí chana chear bhíidir go maichan cáta íú sin.
2: Agus mí ché naige a geist, mí ché
0: jaú sí. mar an bhúr chaach na héine scil na chusúas ar mar an bhúr.
1: Ná an rúbhhuiit ín Robert Dunn a gus sé Robert Dunn chéir réhú bu den duidir. Ceann den pinéan.
2: Fíchan
0: cé reachlis naige mór. Ní fíor sréchúin á.
2: Dahéir i gíascach chó maitha fádaig?
1: Ó, bhí sé gíascach chumí na héanaí gíascach an uair sin. Thugus a gíascach an daigan dó. Éanaí sníc teónu teór fada. Agus sé an íhín am daid an isan íhí báach an aibhó hiar nárt na caini. Bíidir mú hún í sin bhí éin ché diega chú. Agus chaastoch sé an dúin íín, lem a chapoch, agus a chárt, chárt iscór, agus a bérin da faca a bóga da gráum, agus a chyr níis steach an daigan, agus tóchan daigan leis. Ní gínis chuintú ach gínis copóide.
0: Bhfuir sé an tip pré bhú?
1: Bhfuidis lechróin i cíad a bheith anúir sin nuas bhenir na bheith bine ein tip, agus gead i díal mai a gáil.
0: Ubbe.
2: Agus rá sé gías go puína hamáis?
0: Á, ní rá, chuintú chuas amach copóide an de Jack Shea ar himalé, agus tú gudar amach be. Sa is a siúráil, agus chuas amach bhít, agus gínim tremel a bheith amú, agus mar sí.
2: Ach bhí náuína guif na raibh, sa náuína bhín tías go guif sér a mailis sin a cha áuna fiúhannaí.
0: Baist a tóka bíði fiftar, sinni stóðum.
2: A fí sé gamínti er væli fad?
0: Fí sé gamínti er væli fad. Bí er plekka gælis.
1: Það hás búr dán bóta, hýs,
0: það er í hóts. Það er í hóts. Vær vi píkja búr fad að dæði, agus fí sýs að líni gælt að stúk sem búr dán er að væli á náun. Agus ní væli að dæði, ná brógan á náttu kvík, haf dóhæna til trastan á nyskis, lú tjálum sér reit sýd. Agus tú hugsa á koma píkja, agus tú tjálum. Ná, ég sé að sönnum þú sé, agus þú sé slaba harg síðar, agus dél nátt nú hvað. Ságe, ságe þú sé. Agus hói hása burdáður, agus kibáða, kibáða, kibáða sá burdáðan.
1: Það vann sé gótt.
0: Ní, ég og hýmur hóð lego. Hýmur hóð lego burdáð.
2: Ach, fí blasni í stísi er um rækki all nár ef, ná um burdáðan.
1: Í hý, spísi á bæðinu, þú gurið sé lagáðu, hæ, þú tætt hann að þessari með heilin. Dóga burdáðan óga bæði, við sé að gafa hún og gafa hún gulli. Vor rært í hér sem við sé pink í stíkan hrýna, er ég að skilja verið og fáðu svo, þegar, agas. Gint þig all í við, svo tíkli, verið og tí nyskja, verið því mér mís, na mæni, agas njúin, en nú ráðst þú í að, við sann ég að spilja hér mæni stölu.
0: Brekkur gæl, agus Shikini, agus múk, varðið því múkinn ísins og rýst, varðið kynum, varðið bóð svo blíðan eginn. Nú, við minn heginn, agus nú korn ísins og hann að vorlega hér að gera í þessu að því, ná kappal, agus þú, við kappal gynnið, kappal og sunnum, svo við ekki kjert.
1: Tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, tjá, Vi korn í aðeins, það mér korn í við sem og bytna að byrja hann í Mary Johnson að makla í tegi. Agus við tam korn í mræktin til Norsin. Agus nær við ín tegi og við sé nokkur nægða blíðin. Gjóðu þú mörg það sín.
0: Sjö.
1: Gjóðu ís.
0: Röfi hattu þú vörð.
1: Í. Þinn sé ráðum tíf og skrýf og hóðum að hans ég hann hægnar báðan. Ach, sé hann rúgul með takar það. Við kæri glúin í stíksa tíksin í Norsin. Við tam korn í, við korn í. Vi tar mig egas vi eiling så och henne lärna.
0: Nej, ni kaur ur det hele. Agus det gärna kokkigus och stalkigus och kaur det hele. Hon har henne det gärna.
1: Vad är det man visar här? Vad är det nu som blir den så av jag om vi är kaur det hele så att
0: det... Jag har mig här i Amerika, jag har sagt det här senast 1920-1932. Agus hann sé bhaile 32, agus hann sé a tuairis canáid a fúra bhí tó póstil le cornaí. Agus an baiste hén, ma hánig chnach teach sé í, so chos bhaile fuad, bhaile fia chagí. Agus chan sí ga bhaile is, bhín bhar tjafair a tó le chéde.
1: Bhídi sí spára le chéde, is gomínig bhí chávas. Bhídi sí.
0: Ó, bhí, bhí mar a chéde, mion a bhí gan mertu cod agus tú. Bhídi sí ptukar le chéde, bátá bhí dhar anna bhuar le chéde. Na hén, a hídi a náun hér, hídi sí le bánt, agus gima chárta í. Hech bar ferri hech sir ar a fion, ag gol piwnt nhw, sagri eisiau werydd fi'ch gwneud, sy'n gyma chwrt i ddyn i'ch eile.
2: Agus fi ddifur eile cynson post le peribog mwynt y fiogli y mael i chroen, acha? Fi,
1: ceid.
2: Mae'r sy'n sy'n ein tiesg, cad fe chwyrdoriach, dyr a pwy'n chwyrdoriach dar siwlgif?
1: O, fi ydw chwyrdoriach fi'ch. Ac ar yma prad i un wrth nech reis, le mangioch sy'n tarnapu i fi'ch grwach o gawn.
0: Ja, kolkigus, ordnigus, ternappigus, mängelsigus, prati.
1: Stenwell. Stenwell, ta ordnig speciell. Vi ser att råga oss en slet, en årsändning, som bara skicka kolkig. Vi ser att vi har talat sig i bågbär. Ach, så går det i Stenwell. Jag såg att ni vill ner down. Ach, vi får såg att jag har säkert att jag har råg. Ach, bra har ni sig i kolkigus ordnig, så när jag har fatt. Ach, men inte vi ser att vi har ordnig slet. Skicka kolkig.
0: Chorti mar sin ar lenaí beag a psiúchan na bhiúhadáin as a goitgi agus as an órna chun mar sí das glána agus tú. Obair chruig a bheith na hénda, bhíos na hénda gobar go chruig.
2: Bhí cuid a chuigab rúni sa chrúna a chéile fáda gadeirn ar a slí ha me geistil sér mertigif.
1: Ó, na dain, pshir atach rí, ma bhí sé sata o hús, bhí sé lenna sé ho. No, abe bhí sa a súgin orsna na hélan, digan tú, geib rís da rei ta a súgin, a sé mar defi wile fada nio, ní dhan gwile leidr da hélan sa a súgin. Bych bwys o'ch rhys yn yr ach, tarach mach eil i gysa, a le hasro dys prapoed gwrdd na brod.
0: Ie, hasro gwrdd Jack se, gyfan yn si gybali. Ys yma'n ei feddim ydy gys, ach fi sŵn yn gymsor a chaid ys bwys. Agos, ni hasro gwrdd yn ffrachta gybali, fi pod ygys. Fi se me ein ym, a fi ta'i fi ta'n ein ym, ach bwant ych ddw gys, agos y gybi ni ddw gynnel, a ffyddiann a fedig ddw gynnel ys. Yr ydy ar y fe'n dŵr mwrs a feddim yw'n nŵrs yn y gyn. Rhaid bod ffod
1: Er en nere vach schemer nir wen roele gut tagarsun. Kunde ich en technische fag bi ene wein. Ich sta reis bi ene dor so flachte gebelle. Ich lie wein wie nei dem gof. Ja, das um nicht essen. Ach, wie schon teil ur sta hier, wie schuppe ja so genan khodam ha ho yer kaurlich. Ich es nur sin vor sher do du diese hey kare. Karte bei ich aus gefa sher de saili noch in der kocke hier ke stach. Ja, dann was sei sind wer macht der kappe mo po.
2: Als kadas so hanige duils na kappe gut.
1: Jag var där. Ach, vi markerar sig med jag barn till Kärti. Kärti, vi hittar en grann blienta fadda. Vi som ledde ihåg och var vi som markerar den. Når sin helgningen då var och jag har fin kapp och hårt kunde jag kiska dina. Jag har fan kapp och arka mig det med en dröm. Jag har färd så här är grön och grön. Vi är på en gick. Det är väldigt slätt. Det är mycket rasligt hela som takt och namn. Och när hon kiska dit i Italien och har fin kapp och kvart och så kav. Nei, það kom það sem þetta hægði nefn. Já, erum við sín.
0: Hvernig blíðin að hvað gröði? Hók sé tignót sem hér blíðin eginn. Agus við enn talf kýðan að gæsinn sem við gæn gleði. Agus við kær makka gæba. Örk agus Piers, Kivín agus John. Agus mei. Skim ég meg Amerika, gði Kaliforni, agus Per og það. Ég mig að ræð út sé, ginn sé lakstakkan barðast, ég jíl sé enn tígast að talf gleði, fók sé leitt.
2: Sauga, California.
0: Sauga, California. Vi kopplade party morgon så hade ni mig sett. Kvide ball nights igen.
1: Tidigt var klachten bättre grej. Vi har en dag när han är mart. Han är nöjd. Jag har gått och säger nöjd. Så har det inte skidit sig så ni så bälle. Vi inte fråste. Tidigare mig nog kan man. Kanske jag fyra gärsar. Tidigare.
0: Då tidigare med det.
1: Jag har svårt att När vi säger gina så säger jag beket inte. Så säger vi min skånd här. Kanske jag. Ah, massa gina så här. Färbra. Gæði einhvern nýs, það er þessi gauð á trassinu, það er að segna það. Ach, stopp sé sinni þessan svo það.
2: Ach, lennan dúli gutt þessan kappel,
1: þessan rósinu. Já, erum kappel ekki skæðir. Nei, það kann að hægja, madara.
0: Bíð að madara ekki góna í gutt.
2: Æst kenns hægt skæðir að gæðsletta við hér gutt?
1: Gæðir að húrugt þar orðu sér hrý. Ægast, ég náttúrulega hægði, við erum að góm, ægast, Ég var skopað að madra maður.